na kwa mwanyine wasini mami wu yache enti nu ene ya mami ehayo mwanyina eni ntina uze mwanyina dia ube kambia no yebeye amo unyafra hankwa dia wakuma swadie